0: Saya menurut kesan kata sobatan melikur paman pantai lambung panjenengan minta katakan gending-gending Jawa Timuran ya menikau Gandrung Banyuwangi pantalan tangan nih enggang sabun dipun minta katakan sesarangan kita sekalian tetok ngancangi panjenengan saya monggo yang kepada manungkal sekeng dalu arari
1: dalu. Assalamualaikum Kak Toto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Paimen radio ini rada cilik no.
1: Telepon kabari Kak Toto sak keluarganipun.
0: Alhamdulillah sehat Pak Paimen.
1: Alhamdulillah sehat iki Kak Toto.
0: Nggih.
1: Langsung saking masjid. Langsung dahar langsung nelpon Kak Toto.
0: Waduh, pas temenan wis.
1: Ya nggih. Niki ajeng nyuwun sekar niki Kak Toto.
0: Napa?
1: Niki biasa niku
0: STNK.
1: Apa namine?
0: STNK.
1: Boten sing kados niku lho.
0: So.
1: Bung Karno.
0: Oh, Bung Karno.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Niku namine napa niku kok kesopen niku?
0: Napa, Ibu Pertiwi?
1: Boten.
0: Blitar.
1: Nah, nggih niku.
0: Oh.
1: Kula wau dipeseni kali Mas Sudarman teng Kedaton 8.
0: Oh, nggih, nggih. Nggih,
1: masukan komen njaluk lagu Blitar.
0: Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih,
1: sugeng dalu Mas Sudarman kali Mbak Ucae teng Kedaton 8 nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Wau topan Kota Karang kali Pak Jumiran nggih sugeng dalu. Kali Mas Pendi nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Kali Tak Untung kali Mas Tak Untung nggih sugeng dalu. Kangge Kedaton 8 Bapak Teguh, Bapak Rasman. Kangge Bapak Ngantemin Kedaton 8. Kangge Kang Giman Kedaton 8 nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Pak Senen nggih matur nuwun tenggolane Pak Senen. Nggih Pak Sukaji Mbah Jarwo nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Pak Suren, Pak Wiwin, Pak Pinawai Gale nggih sugeng dalu. Nggih kangge warga-warga derek kula.
0: Tumundi.
1: Kang Mardono, Marduti, Martono, Mariati nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Nggih niki ampun kesupen Cak Toto Blitar niku.
0: Nggih.
1: Nggih kangge
0: bungkus wae.
1: Kangge kangge Bu Pri kangge Bulik Tuti Arkani nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Pun ngoten mawon Cak Toto.
0: Nggih Bapak Imin.
1: Ulali sukaning batok. Ampun wali kali Cak Toto.
0: Matur suwun.
1: Assalamualaikum Cak Toto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa sartamin kulaan duren nggih Pak Paimin anjane keren nggih matur nuwun. Sugeng dalu wonten Cak Gut Wasito. Pak Mbah Bambang Joko kali Pak Sunyoto teng Kampung Baru nggih ingkang sampun manunggal berobat dari Bandar Lampung. Sugeng dalu arep walah cara dipun ambali malih. Oh, susucul lah ya. Ya, sugeng dalu ki wonten Pak Piono kali Bu Aji dateng Kalirejo nggih. Mugi-mugi tansah sehat sedaya wonten Kalirejo. Nggih, monggo dipun mitakaken STNK.